akhlak disebutkan oleh para ulama, yaitu akhlak kepada Allah, akhlak kepada Rasul, dan akhlak kepada manusia. Akhlak kepada Allah yaitu dengan kita mentauhidkan Allah dan menjauhkan segala macam perbuatan syirik. Kemudian akhlak kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mentaati apa yang beliau perintahkan, menjauhkan apa yang beliau larang. Ta'atuhu fi ma amar wa tasdiquhu fi ma akhbar wajtinabu ma naha anhu wa zajar wa alla yu'badallahu illa bima syara'. Akhlak kepada manusia. Nabi bersabda, wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Bergaulah kamu kepada manusia dengan akhlak yang mulia. Pertama kali kepada kedua orang tua kita, tidak boleh berkata yang kasar, tidak boleh berkata yang kotor, tidak boleh kurang ajar, tidak boleh menengking orang tua, tidak boleh membantah orang tua, tidak boleh menghardik orang tua, tidak boleh menyentakkan kaki.